0: edu pa so sa kwa buruchi no a eya abutre de se oni nipa de ka ne bi abako buruchi a no kwa buruchi beta buruchi nipa bebre o aso so onkwa e tete years ni yanti wo monka wo wetu kwa buruchi na wo bra na wo bon ha no wo ni sa bra tan tan na ko o aka ho nti wo buteye wo ye we ni bi de o ye no ye bi osu so wo o chana kama o se wo ya wo juska anu ni obi nka no ni nka sa se maami se wo ye we nu me ye me de no a usika da o je me na esu nti se o ye maami
1: na so no no hia vivian a o se vivian charge no
0: ah se o su to o su to aya ju wi a vivian tu aleka ba da se na o wo ye otwe unam sa na kwoto o sunu na mo a na ni nam so a ne bo no enye kese
1: difference wo
0: so enti de o ka no no yesi enka bi makora ani enti ye mpesere ye be ko mu di
1: di bebre
0: because de akora ni ye no na mfata kura
1: yesi mo
0: but yesi nu a Vivian say say de yesi aye no akora no wanya abeke kansem awi na so o mu abi a
1: o
0: mu ano tidi ada me hunu Vivian me ka sa chere me ban no me ka bi o ti ase
1: ye ka say no bi di message abre me say wano ye yapan so wa stadium hu se edrum ma so dia odi obu ma
0: be da bi be ma bi a wa nyimi ama ma dia na so ni nyansa be me bi a because o ba no kra no edra na jo a wa jiga wi no se ni bufu no ka ta mi nye o be ma di wati obo bodam
1: to bu mapa on
0: me respect ma mapa because ma de lo ba obi a uka sem chela je se o ma ka tre ma ye de oba bi a zo uka sa che no amfa tro ka kra ma mu a onye uni bi o
1: omo pentro no
0: omo pentro ye wo omo tuntro no mu
1: e tro be pa na wadi a chere oba da wa tu se tro we na se nko ba no ba wa hu
0: o me me de oba de me ka che wa no me me ka anukra chere ma nti omo ba omo nti minya me bone
1: nti wo de undi tro
0: ah so wouldn't you make kasa na se me hwe na won sem no wo kra won sem wo keka no papa ni mu a me ma oma me pe ma ye hojo so cha se yesi ye hojo se ejimi jimi fu o da bi me wo ba kra ha adwena na me pe no
1: I saw tete kakra bi
0: o tete mi ha wo tete mi a na me be ma sori
1: ka ya open young na na omo mo ni
0: o nu de wo ga na obi ani mti cha musa
1: me mi ni mo
0: me wo ba se onya kwara mi ntimi ni o na
1: be how many years
0: oh me fa le say 16 ye proof ye no say na mo 18 ni e proof 16 say o ntimi ni na da de mo ntimi nware no
1: is it what sane aba 16
0: 16 ade ko
1: say you melo say ha ya de ye no ha ya no lawyer na be chire mu say 16 years ntimi ba ya se ya no be kwa kwa fa no ne ma me ne papa
0: mi mi de bi nim da da because o mo ye ho yi ni na parliament no
1: follow
0: na man twiri di akiri because me starting kurache aso mimi nya ho case da because akura bi anu a won feel me a me so me feel no sa akura me feel wa obetuma ba no abaye no amoaye bibi no akwa report o
1: yeah ne no kure
0: but o feel wa hinsi because dem kura be me na meda ho
1: ai ajeniye
0: no asori aba
1: eno so na jama nkwala no moje ya na ma unyini
0: eno so egrisi ukakra se de be ya ya na wetim anante kama
1: ene Ghana jina ko no Black Stars de na oka
0: Ghana ko a omo be ko ne no ho se omo antima anhye go amanya anweni a eni ma be sisi Ghana no be enwe ho
1: ti se
0: ulim so omo omo ko hwe board kra ye mo omo ko
1: oh true enemy away omo nya fisa na nko
0: de munnim se wo ba ehye go nu a ekwa ni dem omo amanfo obeko ibe ma omo stamp amo ma kokoko bi goje onse obi a wadi ji a na obi bi a su ko yie enti se omo kototo papa so a eni asema ba na jidi a me wo ball nu mu ni se no ye enhye da ni stars gum into obi a person position no oyɛ ho adwuma ɛno na bɛbɔ ayi ɛna cup wo su africa fo ayade africa fo ayade pa ɛno a wɔn kura ɛhyɛ wɔn no ɔmo yade
1: ɛnyɛ bad
0: ɔmo bɔbɔ asɛnka yɛ ne ti mmɔ sa ka meka sɛ yɛ ade
1: kɛfa ho dwane
0: so kyase ɛna ade ba ko sa wɔn sɛ sɛ changes no na ye coach ba ko no mpɛ changes
1: otuado
0: ah na tete star no woni tirim o na tete no ye change three
1: yeah
0: and the three no an na ta mi woni tirim o ye and na ye change bro sa
1: five
0: and the player bi a wa nyina wo position ye no ye be yiwa ma obi abebo nti mi le minim se ene se die tie bi a kyena ye be sere
1: se wo predict ya gana be hyesen
0: oh yeah ye nti mi hye goals sa nti se ye hye one na o mo hye one ye be dan no two se ye hwe na o mo e be haye ni a ye be ko three na o mo so ba two nti 3-1 3-2 eno ne ye hwe
1: sa na wo hu no
0: sa na me die mi hu no 3-1 3-2 eno ne ye
1: na na wan ko wan ko US ni bi
0: se
1: US ni Canada no
0: oh are you when dey say nkwara nkwara dey ko me ya bro chire mi nya kwase o de ma kwade ni ma bro chire mi di mi ho so wa o mi ko duro ma nkwase ma mi ka me di ma ka o ha me de ma fro bo chire mi kwa bro chire kwa hwe bo ah se se yi wo ko so e ma mfa gele nkwa na akwa kwa fast ma ba
1: to be pe bi o
0: Tabi tabi anu di acha di sai mistake in the party no wa chire no wara ha nti meme di ba se menko na president mama ka se o boy me be so ko he bola ba ka chen se itu na me di me get back kwa ka ho na ye ko asumdwim ni aba asumdwim anu di meti ma ko he bola anyi sai dia mi ko duro na se utri anye ya se won mutoto enkra no omo chance ni hokura
1: ho de ntimi
0: ha na che mko duro ma de se me di nyina no empty
1: se ne ni se mpeni fo ne sa
0: dabi dabi enu de mi ntimi o eh sa de an de mi de se maka me se sa me di peni ni pa wa nyini de eni nka me ba kwa ke twa ni ma ko tu
1: ah away
0: me bo wo de ya o
1: but ye did na o kan do so we are no
0: ah okay tell what obi a wanyini o fa no ah na yin akono na ati ko da da da ni wo
1: bravo bre
0: onte bre sa mun nyina mun nim
1: onte
0: he enu ti na mun ko yard bu nunum niema na mun nunum niema me so munum he akokura me pressure akoba eh me na me yes I'm mistaken
1: o boy ye ko enu se ma de betwa to o won krofo bi o gana ai akra ha oba omo soto abese o chea omo a
0: o mimi de se obi soto mi anu nje se mba se mje anu o soto mi anu nje se mba ha mi chea o enye sa ne ti
1: unu anam de ba omo chea na
0: even at all director kra o soto mi so so no mi chea no mi chea la re
1: ye papa
0: ah mini anu no se mu nim mini anu no beti enye ade mi ba ha mi ko pere chea kwa kwa se e o hi na mi ko do ho dia da de da bi o nya ba fia na me ni ni chia da ya ye de ese yi bi da pepe sa han mu de we friends eh father ya na sem chia do na we kulta ze wa
1: ai roja kote
0: roja onu na do bo so bo kakra ah e chia kwa bi aba betna edie no so se on ba ye die no ameba
1: ai program no viki zuga
0: ah viki die no edie no se on ba ya me ba na ya ba ki kan die wa ma fi die pa
1: Baba ye wa
0: ti. Baba ki ka bi na.
1: Ye ko.
0: Ife obi bi ase. Ya mi kire obi bi a.
1: Tu gana fo.
0: Otie.
1: Tu ye fo ne ko.
0: Okay. Ena mi ka se mi da obi bi ase. Ya mi kire obi bi a. Otie okay. Ene any neat ena peace FM.
1: Na ma ye futu bi a.
0: A futu am de mama wa ni se abeku santana. Se nte ye wenye ba bi a che.
1: Ai.
0: Ya mi twa de ka. Ele wa no bi.
1: Ai.
0: No bo je se omo ne e zubo bo. We say dia ni siga bi abaru.
1: I movie is kebi na.
0: Movie skaru. Ya bu te beba. You bet you was a dey beba bi onu say edu ni cheni mu omo ya rofu a. E ba ya du ni ja beba be gum. E wa ha mu mo say ya ni abre.
1: E da say.
0: Because any what story no.
1: Say wo ya NDC ni me bo a.
0: Me a. Wo si me ya dia ni.
1: NDC.
0: NDC.
1: Ai.
0: Ah. Now we are in the senior as I don't know many years. I can't.
1: I have some care can I be so. So we are in the senior.
0: Me, I can pay my woman. Nam in kwa MPP da.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Ah, meer in die sneakers, je pa. En toen niet al je mistake. En je hebt zo'n van hondje.
1: Ja, wist je wel.
0: Samen bij de Kevin Taylor. O kafun ma mi mi na me kra abame ho
1: abisi abo ayere ya papa ko won be si obo esiki mi nu alisto elo ha ivas o ha enche ye ba be black star board na papa we de ehunu bia na ye de age o ka ni pempempe won fira na ntoma se de won fira na ntoma me show so ko dem so on second up o bonus a ni bibia e ro Bebacho, Mr. Kill ye dra. Mamenyum kakra, na yenfam flu, na yen koma listo e mwakwaba. Dia tiani se. Se uye be mana wajuma wampaso no enswe niya. We dra, ye kanfudi amao, e ye dra na e fene Mr. Kill no. Se uye be mana waye mre e wo sisi mu tedwe mwaye mra. Winya Mr. Kill na no mwa, enu anu no. Ebe buwama sisi ukoto jwe, watinka. Bibia beye jejeje afebo so de boss was a sia na eja no asose kan na obo adwuma sa abo adwuma sa kopem se wa be hunse sese de wa yo okay na wa pe ba bi de otiato Mr. Q enya aphrodisia na so ebo adwuma ti se blade ano na mpa o yo ban so akope araba bazen pios na no wa ba bia wonom araba bazen pios no waye de enti be ma no Mr. Q no ba nom araba bazen no muhia na ma asotwan agro x and y granus no eno ne yanom de anyinyim ma no wada ne yese ya wa ba benyim sesia because of x and y granus enya bone so ba benyim obi na ma twa mantis pe bi onya dunya na fala no waso mfala bembe wa ba no ne na nante ache yinsem maye Num X and Y granus na shene nyinsane Hunchu kasus Bema bia wo problem wona junsuo mu Ojunso ntentem wanya problem e wo blood dem ana wo prostate Beba cho wadro ye hunchu kasus Kin tablet eno ye mojabro so adro Se oba na bema yare mojabro so pressure hypertension BP adro no ye kin tablet Yamiadum ewa pharmacy chemical herba any drugstore in Wagana ha 0244-139-176 Eye Kunu Ghana Limited Ediaba Afe Utiminka Na Opa Sase Atwa Yawa Sase Ewo Chopolia Ye Chichaton Na Weno Eye Title and Service Plots Nibwe Fopa Beba Chosa Wanti Ya Ghana Air Babesi New Airport Na New Airport No Ye kwa kwesi wotropoli. Baby a ye si airport no ye frewo Green City. Sa Green City ni bi ni etwitwa ton no. Wote ne boy ye mbeshe wo. Ay asase wuranom na ton eti na efo no. De be mo ahun si asase no problem bi ye ne wo se. Memene da bi a ye de omanfo ko. Ye de ko na ko hu asase ni wi na ye ofa. Na fe wa fa ye chi no akọ last commission. Na wa kọ ye search. Na wa hwe edi a e da asase no so. Uwi a na wa betu aka.